te ho kitetu. Kia makina kina kiuta. Kia matara tara kita. E iake ana te atakura. He tio, he kia, he hounga. Wan, wan, haramai te toki.